0: کرتا ہے۔ پہلے جانتے ہیں کیسا تھا ان کا بچپن۔ ذرا سوچیے شروتاؤ، ایک بالک پڑھنا چاہتا ہے لیکن پریوار کی آرتھک استھتی بڑی دیانی ہے۔ اس کے گھر میں نہ پریاپت روشنی ہے، نہ پڑھنے کی سویدھائیں ہیں، اور نہ ہی کوئی آرام دائک واتاورن۔ تو پھر پرشن یہ اٹھتا ہے کہ وہ پڑھتے کیسے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ کئی بار سڑک پر لگے گیس کے لیمپ کی روشنی میں بیٹھ کر پڑھائی کرتے تھے، جو آج ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی ودیارتھی سڑک کی روشنی میں بیٹھ کر گھنٹوں پڑھائی کر لے گا۔ شروتاؤ، اس یوک کے من میں ایک سپنا تھا، گیان پراپت کرنا۔ ان کے پتا ٹھاکر داس بندوپادھیائے بہت کم آئے پر کام کرتے تھے، پریوار کے پاس بہت ادھک سادھن نہیں تھے۔ ایشور چندر کو بچپن سے ہی سمجھ میں آ گیا تھا کہ یدی انہیں آگے بڑھنا ہے تو اپنی پرستھتیوں سے شکایت نہیں بلکہ سنگھرش کرنا ہوگا۔ ان کے سامنے دو راستے تھے، یا تو پرستھتیوں کو دوش دیں یا محنت کریں۔ انہوں نے دوسرا راستہ چنا۔ وہ پڑھتے رہے، سنسکرت کا ادھیئن کرتے رہے، لگاتار محنت کی۔ ان کی پرتیبھا اتنی اسادھارن تھی کہ آگے چل کر انہیں ودیا ساگر کی اپادھی ملی، ارتھات ودیا کا ساگر۔ یہ جاننا روچک ہوگا کہ ان کا مول نام ایشور چندر بندوپادھیائے تھا، لیکن بعد میں سمان کے ساتھ انہیں ودیا ساگر کہا جانے لگا۔ ایک سڑک کے لیمپ کے نیچے پڑھنے والا بالک ودیا ساگر بن گیا۔ اور سب سے ادھک پریرت کرنے والی بات، انہوں نے اپنی شکشا کو کیول اپنے لیے استعمال نہیں کیا، لیکن اپنے گیان کا استعمال انہوں نے سماج سدھار اور مہیلاؤں کی شکشا کو پروتساہت کرنے کے لیے کیا۔ آئیے شروتاؤ، ذرا وچار کریں، اس کہانی کی سب سے بڑی سیکھ کیا ہو سکتی ہے؟ میری نظر میں تین مہتوپورن باتیں ہیں۔ پہلی بات، سویدھاؤں کی کمی کو بہانہ مت بنائیے۔ دوسری، لگاتار محنت کیجیے۔ اور تیسری، سفل ہونے کے بعد دوسروں کو آگے بڑھانے میں مدد کیجیے۔ دیکھیے، آج ہمارے پاس موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، آن لائن پستکالے ہیں، یوٹیوب پر ہزاروں شیکشک ویڈیو ہیں، اور پڑھنے کے لیے انیک سادھن ہیں۔ میں تو کہوں گی کہ آج ہمارے پاس جتنی سویدھائیں ہیں اتنی پہلے شاید کبھی نہیں تھیں۔ پھر بھی ہم کہتے ہیں میرے پاس سمے نہیں ہے، میرے پاس سویدھا نہیں ہے، میرے پاس واتاورن نہیں ہے، اتیادی اتیادی۔ ایشور چندر ودیا ساگر کا ویکتتو ہمیں پریرنا دیتا ہے کہ کبھی کبھی سادھن کم ہو سکتے ہیں لیکن سنکلپ بڑا ہو سکتا ہے۔ تو شروتاؤ، ہمارا آج کا پریرک پرسنگ یہیں پر سماپت ہوتا ہے۔ اب آج کا پرشن، آج کی ہی جانکاری سے پرشن ہے، ایشور چندر ودیا ساگر جی کے پتا کا نام کیا تھا؟ پرشن ایک بار پھر سے سن لیجیے، ایشور چندر ودیا ساگر جی کے پتا کا نام کیا تھا؟ آپ 8800440559 پر اپنے اتر ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ ہماری ای میل کا پتہ ہے audio@cit.nic.in۔ اور ہاں، تازہ جانکاری کے لیے آپ انسٹا، فیس بک، لنکڈن اور ایکس پر بھی آپ CIT NCERT کو لگاتار فالو کیجیے۔ NCERT کی پاٹھیہ پستکوں کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے کسی بھی سرچ انجن میں جا کر ٹائپ کیجیے NCERT بکس PDF۔ اور NCERT کی پاٹھیہ پستکوں کو دھونی روپ میں سننے یا ہمارے شیکشک کاریکرموں کو سننے کے لیے آپ NCERT آفیشیل یوٹیوب کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اور اب سنتے ہیں آج کے شیکشک کاریکرم۔ ہمارا پہلا کاریکرم ہے شو آف کلاؤڈس۔ ککشا 2 کی انگریزی کی پاٹھیہ پستک کی ایک کویتا پر آدھارت اس کاریکرم میں ایک بچی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جب وہ آکاش میں بادلوں کو دیکھتی ہے تو ان میں اسے سندر سندر چھویاں نظر آتی ہیں۔ کاریکرم پروتساہت کرتا ہے کہ بچے کلپناشیل بنیں۔
1: ہیلو چلڈرن، ہاؤ آر یو؟
2: وی آر فائن سر۔
3: آئی ایم فائن۔
4: آئی ایم گڈ سر۔
1: فائن، گڈ، اوکے۔ سو ٹیل می، واٹ ڈو یو لائک موسٹ؟
5: I like playing, sir.
6: I like painting, sir.
1: Very good. Anyone else?
7: Sir, I like singing.
8: I like playing with my pets.
1: Oh, that's great. Now tell me, do you like looking at the beautiful flowers in the garden?
2: Yes, sir.
6: We like.
1: Lovely butterflies?
2: Yes, sir.
1: And lovely colorful chirping birds?
2: Yes, sir.
1: That's very nice, children.
9: Sir, I go to the park with my parents on holidays.
1: Okay. It's always wonderful to see the beautiful nature, isn't it?
2: Yes, sir.
1: The rivers, the mountains, and the green trees.
2: Yes, sir.
1: Okay. So let me tell you the story of a sweet child like you.
2: Like us?
1: Would you like to listen?
2: Story.
1: To know what the child did, you have to listen to a beautiful poem. After listening to the poem, you will know what the child did. Okay?
2: Okay, sir.
1: Very good. Now I am going to read this poem. You have to repeat after me. Okay?
2: Okay, sir. We love you, excited.
1: As I lie on my back.
2: As I lie on my back.
1: Looking up at the sky.
2: Looking up at the sky.
1: I see a big white bear.
2: I see a big white bear.
1: Looking down at me.
2: Looking down at me.
1: As I lie on my back.
2: As I lie on my back.
1: Looking up at the sky.
2: Looking up at the sky.
1: I see a ship sailing.
2: I see a ship sailing.
1: On a white sea.
2: On a white sea.
1: As I lie on my back.
2: As I lie on my back.
1: Looking up at the sky. I see an elephant.
2: I see an elephant.
1: Waving its trunk at me.
2: Waving its trunk at me.
1: As I lie on my back.
2: As I lie on my back.
1: Looking up at the sky.
2: Looking up at the sky.
1: Oh, it's fun. It's fun to me.
2: Oh, it's fun. It's fun to me.
1: To see whatever I want to see. So, children, you have recited so well. Have you ever noticed the clouds?
2: Yes, sir.
9: They are beautiful.
4: They are very big.
5: They change the shapes.
1: Wonderful. You have very rightly said. So now listen to the same poem in a song. Would you like to listen to this song?
2: Yes, sir.
1: So, kids, here comes the song. As I lie, what?
2: As-

انتظار پر یہ بہت ہی خوبصورت سا گیت آپ نے سنا فلم شرابی سے آشا جی اور کشور کمار کی آوازوں میں. انتظار کرنا آسان نہیں ہے, یہ صبر کا سب سے بڑا امتحان ہے. اس میں ہم کچھ کر نہیں سکتے, بس امید کو جکڑ کر پکڑ کر بیٹھے رہتے ہیں. اسی لیے یہ بے چین بھی کرتا ہے ہمیں. رات بھر نیند نہیں آتی, بار بار دروازے کی طرف دیکھا جاتا ہے, فون چیک کیا جاتا ہے, لیکن اسی بے چینی میں دل زندہ رہتا ہے. جس کا انتظار ختم ہو جائے اس کی کہانی بھی شاید ختم ہو جاتی ہے, اور آنکھوں میں انتظار ہی ہمیں دور تک دیکھتے رہنے کو مجبور کرتی ہے, آشاوان رکھتی ہے ہمیں.